0: Allô.
1: Allô.
0: Mi mama kana mazuri.
1: Owali afa che du ati enenye
0: ko. Ye nia ya kike ban. Ye. Nia nan sanu sa ke kona odise ke mo pansu gbon anu malele. Mo ton bi anga wae me mai like.
1: Odigode
0: odigode
1: o.
0: Eh o te mi wu. Ha.